відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують,

ситуацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальних

0: також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Нічна вахта на 104.5.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

0: 104 і 4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт, друже! Готовий до незабутніх вражень. Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Панські гори – ландшафтний заповідник місцевого значення. Площа заповідника сягає більше, ніж 8 гектар. Його територія вражає різноманіттям рослинності. На стрімких схилах ростуть смин пісковий, типчак, пирій, келерія, тимофіївка та різні види злакових рослин. Схили пагорбів весною та влітку вражають різнобарністю квітів. На Панських горах знаходиться джерело – срібна криниця. Вода з цього джерела має у складі іони срібла, тому її й прозвали «срібне джерело». Її вживають не лише місцеві жителі, а й люди з інших областей. Але не всі знають, що цю місцину з джерелом люди вподобали ще в кам'яному віці. На високому березі Висі зафіксовані стоянки мисливців доби пізнього мезоліту. Тут деякий час жили землероби неолітичного часу. Навідувалися трипільці, кочовики бронзового віку. У Костянтинівці та Ганівці розташовані три поселення землеробів сабатинівської культури. Не минали це джерело кімерійці, скіфи та сармати. Близько 200 років ця територія належала імперії Германаріха, яку у 375 році зруйнували войовничі гунські племена. Довгий час, коли Вись була кордоном між степом та лісом, джерельна вода тамувала спрагу караванів із Чорного шляху. Перепочиваючи від походів, поблизу річки козаки варили куліш. Останні 200 років до 1917 року це був маєток пана. Існує легенда, що вода зі срібного джерела має цілющі властивості. Якщо її постійно вживати, то можна позбутися хвороб, омолодити тіло та повернути красу. Якщо вірити легендам, раніше на цьому місці знаходився панський маєток. Його донька сильно захворіла і зміг її вилікувати один із наймитів. Для лікування він використовував цілющу воду срібного джерела та грязі місцевого озера. За однією із версій, до початку 19 століття тут знаходилась величезна садиба пана Коцюби. Навколо неї ріс фруктовий сад, захищений кам'яною огорожею. Заказник Панські гори. Розташований у Новомиргородському районі між районним центром та селом Костянтинівка. За 1.5 кілометри на південь від залізничної станції Новомиргороду в долині річки Велика Вись. Ділянка включає схил високого правого корінного берега річки та частину заплави. Порівняно з флористичною різноманітністю фауна заказника досить бідна і в основному представлена птахами. Панські гори – дуже мальовнича і типова для регіону ділянка, яка зберігає чимало типових видів рослин і тварин. Вона є перспективною для обладнання екологічного маршруту. Та й взагалі, це місце не залишить байдужим жодного поціновувача краси природи та шукача незабутніх місць. Це не єдина перлина України, яка справді вражає своєю унікальністю. Наш вояж завершується. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом!
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

0: трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому аби
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: Якість води та за потреба організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе».
0: Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Top Music. Кіноосвіта.
4: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хотів би порекомендувати найкращий мультик 2024-го та один із найкращих за весь час – «Дикий робот», який заснований на книзі Пітера Брауна, а знятий Крісом Сандерсом. Фільм розповідає історію робота на ім'я Розі, яка опиняється на безлюдному острові після корабельної аварії. Вона створена для виконання домашніх завдань, прокидається у дикому, незнайомому світі і мусить навчитися адаптуватися та виживати у новому середовищі. Досліджуючи острів, Роз зустрічає різних тварин, зокрема розумну лисицю і мудрого опосума. Спочатку її присутність лякає дику природу, але коли вона випадково руйнує гусяче гніздо, залишаючи одне яйце цілим, Роз бере на себе відповідальність за виховання осиротілого гусеня. Завдяки цьому зв'язку Роз вчиться любові, турботі та дружбі, водночас навчаючи гусеня важливим для виживання навичкам, таким як плавання та політ, готуючи його до міграції. У міру того, як їхній зв'язок зростає, Роз стикається з викликами від світу природи та своїх творців. Вони посилають ворожих роботів, щоб визволити її через несподівану емоційну еволюцію. Фільм досліджує теми материнства, ідентичності та перетину технологій і природи, що призводить до кульмінаційної сутички з її потенційними викрадачами. Анімація в «Дикому роботі» вражає своєю яскравістю та деталізацією. Стиль виконання комбінує традиційні техніки з сучасними технологіями, що створює унікальну атмосферу. Пейзажі острова насичені кольорами, а персонажі – живими емоціями. І я вас запевняю, це один із найчуттєвіших мультфільмів в сучасному кінематографі. Він пронизує ваші душі настільки, наскільки можливо. І інколи втримати сльози залишається нереальною задачею. В моєму особистому топі

0: мультик зайняв одне із найвищих місць. І тому я наголошую на тому, щоб ви його переглянули. Тож у підсумку можна сказати, що «Дикий робот» – це не тільки розважальний, але й повчальний фільм, який піднімає важливі теми про технології та природу, про материнство і знаходження свого місця в світі. Він спонукає задуматися про наші стосунки з навколишнім світом і важливість екологічної свідомості. Цей мультфільм підійде як дітям, так і дорослим, залишаючи позитивні враження та емоції після перегляду. Це була «Кіноосвіта», і сьогодні ми говорили про «Дикого робота».
1: «Кіноосвіта». «Топ Мьюзик».

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Флеш-факти. Короткі і цікаві факти про все на світі. Флеш-факти. Кожні 5 років жінка використовує таку кількість помади, для якої потрібен був тюбик довжиною рівний її зросту. Флеш-факти.

Факти, короткі і цікаві факти про все на світі. Флеш-факти. Під мікроскопом видно, що у комара є 22 зуба. Флеш-факти.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття про то неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Доброго ранку, друзі! На календарі неділя, день, коли можна не поспішати, налити собі ароматної кави чи чаю, відчинити вікно на зустріч новому дню і просто насолодитися моментом. Нехай цей недільний ранок подарує вам гарний настрій, легкі думки, теплі зустрічі та час для себе і тих, кого ви любите та цінуєте. А Топрадіо, як завжди, поруч, щоб зробити цей день ще трішки яскравішим із гарною музикою, цікавими історіями та чудовою компанією. Тож налаштовуйте зручніше, усміхайтеся новому дню. І нехай ця неділя буде саме такою, про яку ввечері захочеться сказати: це був хороший день. Доброго ранку, друзі! Залишайтесь на хвилі 104.4 FM.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: До речі, друзі, щодо прогнозу. Протягом усього дня в Кам'янському утримається хмарна погода без опадів. Максимальна температура плюс 26 градусів, мінімальна плюс 17. Опадів не очікується, тому можна спланувати якусь прогулянку на дворі. Ну а поки що найкраща музика на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104.4 FM. Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: До речі, друзі, сьогодні, 26 липня, у світі відзначається Всесвітній день дідусів, бабусь та людей похилого віку, і завжди він відзначається в четверту неділю липня. Його започаткував Папа Франциск у 2021 році, щоб вшанувати внесок старшого покоління в життя сімей та суспільства. Тож, я думаю, це гарний привід зателефонувати дідусям, бабусям, сказати їм просто дякую. І пригадайте, пам'ятайте про те, що якби не було їх, то не було б і нас з вами. Ну, а на годиночку 9:39 ми рухаємося далі.
1: Та

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Так, друзі, 10.08 на годиночку і новини шоу-бізнесу у нас на черзі. Голівудський актор Джонні Депп офіційно повертається до великого кіно. Студія Paramount представила перший трейлер стрічки нової похмурої екранізації класичної різдвяної історії Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня». Сам Депп виконав головну роль – Скнари, але цього року історія отримала більш містичне і навіть моторошне звучання. Презентація фільму відбулася на фестивалі «Камінсон» у Сан-Дієго. Актор несподівано з'явився перед шанувальниками не від свого імені, а вже в образі Скруджа у гримі та костюмі персонажа. Такий перформанс викликав бурхливі овації та став однією з найобговорюваніших подій фестивалю. Для Джонні Деппа це перша велика роль у голівудському студійному проєкті за останні 8 років. Після гучних судових процесів актор майже не знімався у масштабних блокбастерах, тож його повернення вже називають однією з найгучніших подій у світі кіно. Прем'єра фільму запланована на 13 листопада, і кінокритики прогнозують, що стрічка стане однією з головних кіноподій осені. Звичайно ж, будемо з вами слідкувати, будемо дивитися і оцінювати. Рухаємося далі. Найкраща музика 104.4.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Готовий до незабутніх вражень. Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Панські гори – ландшафтний заповідник місцевого значення. Площа заповідника сягає більше, ніж

0: високому березі Висі зафіксовані стоянки мисливців доби пізнього мезоліту. Тут деякий час жили землероби неолітичного часу. Навідувалися трипільці, кочовики бронзового віку. У Костянтинівці та Ганівці розташовані три поселення землеробів сабатинівської культури. Не минали це джерело кімерійці, скіфи та сармати. Близько 200 років ця територія належала імперії Германаріха, яку у 375 році зруйнували войовничі гунські племена. Довгий час, коли Вись була кордоном між степом та лісом, джерельна вода тамувала спрагу караванів із Чорного шляху. Перепочиваючи від походів, поблизу річки козаки варили куліш. Останні 200 років до 1917 року це був маєток пана. Існує легенда, що вода зі срібного джерела має цілющі властивості. Якщо її постійно вживати, то можна позбутися хвороб, омолодити тіло та повернути красу. Якщо вірити легендам, раніше на цьому місці знаходився панський маєток. Його донька сильно захворіла і зміг її вилікувати один із наймитів. Для лікування він використовував цілющу воду срібного джерела та грязі місцевого озера. За однією із версій, до початку 19 століття тут знаходилась величезна садиба пана Коцюби. Навколо неї ріс фруктовий сад, захищений кам'яною огорожею. Заказник Панські гори, розташований у Новомиргородському районі між районним центром та селом Костянтинівка. За 1.5 кілометри на південь від залізничної станції Новомиргороду в долині річки Велика Вись. Ділянка включає схил високого правого корінного берега річки та частину заплави. Порівняно з флористичною різноманітністю фауна заказника досить бідна і в основному представлена птахами. Панські гори – дуже мальовнича і типова для регіону ділянка, яка зберігає чимало типових видів рослин і тварин. Вона є перспективною для обладнання екологічного маршруту. Та й взагалі, це місце не залишить байдужим жодного поціновувача краси природи та шукача незабутніх місць. Це не єдина перлина України, яка справді вражає своєю унікальністю. Наш вояж завершується. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: друзі, наш ефір продовжується, і є для вас такий факт, що людина сміється приблизно 17 разів на день. Причому сміх не лише покращує настрій, а й допомагає знизити рівень стресу та навіть зміцнює загальний імунітет. Тому, якщо ви сьогодні ще не зробили 17, зробіть до 17 мінімум, зробіть 20, 30, 40, посміхайтеся тим, хто навколо вас, і ваш день буде кращим.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
4: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що в

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальні підприємства

0: проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

довіряти. Що ж, це був Макс Барських, все ок. І нехай ця фраза сьогодні стане вашим маленьким нагадуванням. Навіть якщо день не ідеальний, завжди можна знайти привід, щоб усміхнутися. Не перемикайтеся, попереду ще більше улюбленої музики, гарного настрою та приємних сюрпризів. Залишайтеся на нашій хвилі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

що ж, друзі, ви обов'язково не зупиняйте свою вечірку, тому що ще неділя, можливо, комусь завтра і на роботу, але хто буде про це думати, правда? Організуйте вечірку, зустріньтеся з друзями та просто гарно проведіть час, а музика на Топ Радіо лише допоможе цьому.

0: реклама на Топ-Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

що, друзі, ми рухаємося з вами далі, і Atlas Festival 2026 вкотре підтвердив статус однієї з наймасштабніших музичних подій України. Протягом 3 днів фестиваль в Києві відвідали близько 95 тисяч людей. На 6 сценах виступили понад 80 українських та закордонних артистів. Окрім музичної програми, фестиваль мав і благодійну мету. Організатори повідомили, що в межах своєї ініціативи вдалося залучити понад 103 мільйони гривень на проєкт. Дрон-отпад спрямований на посилення захисту українського неба. Також під час фестивалю відбувся благодійний аукціон, який зібрав ще понад 4,5 мільйони гривень. Я думаю, це круто, що в Україні знаходять можливість ось так послухати музику, просто відпочити. Ну і скоро 13-та годинка буде, нагадую вам. Вже, я думаю, ваш обідній час закінчився, якщо ви працюєте. Якщо ні, то продовжимо відпочивати.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте диван, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
5: Завітайте до «Юск» з 23 по 29 липня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
7: Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не порухи безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді. Аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому

0: є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: який заснований на книзі Пітера Брауна, а знятий Крісом Сандерсом. Фільм розповідає історію робота на ім'я Розі, яка опиняється на безлюдному острові після корабельної аварії. Вона створена для виконання домашніх завдань.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Щоб визволити її через несподівану емоційну еволюцію. Фільм досліджує теми материнства, ідентичності та перетину технологій і природи, що призводить до кульмінаційної сутички з її потенційними викрадачами. Анімація в дикому роботі вражає своєю яскравістю та деталізацією. Стиль виконання комбінує традиційні техніки з сучасними технологіями, що створює унікальну атмосферу. Пейзажі острова насичені кольорами, а персонажі живими емоціями. І я вас запевняю, це один із найчуттєвіших мультфільмів в сучасному кінематографі. Він пронизує ваші душі настільки, наскільки можливо. І інколи втримати сльози залишається нереальною задачею. В моєму особистому топі цей мультик зайняв одне із найвищих місць. І тому я наголошую на тому, щоб ви його переглянули. Тож у підсумку можна сказати, що «Дикий робот» – це не тільки розважальний, але й повчальний фільм, який піднімає важливі теми про технології та природу, про материнство і знаходження свого місця в світі. Він спонукає задуматися про наші стосунки з навколишнім світом і важливість екологічної свідомості. Цей мультфільм підійде як дітям, так і дорослим, залишаючи позитивні враження та емоції після перегляду. Це була Кіноосвіта, і сьогодні ми говорили про дикого робота.
2: Кіноосвіта. Top Music. Реклама.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
4: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальне підприємство інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальні підприємства

0: проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в

Макс Барських, людина для мене на хвилях топ-радіо. Ну і бачимо, що вже скоро-скоро 15-та годинка. Це означає, що я кажу вам до побачення. Почуємось уже у вівторок ввечері. Ну а поки залишаю вам найкращу музику. Далі у нас буде Дорофєєва Позитив і дуже багато дійсно класних треків. Почуємось.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097-243-6643.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт, друже! Готовий до незабутніх вражень? Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Панські гори – ландшафтний заповідник місцевого значення. Площа заповідника сягає більше, ніж 8 гектар. Його територія вражає різноманіттям рослинності. На стрімких схилах ростуть цмин пісковий, типчак, пирій, келерія, тимофіївка та різні види злакових рослин. Схили пагорбів весною та влітку вражають різнобарністю квітів. На Панських горах знаходиться джерело – срібна криниця. Вода з цього джерела має у складі іони срібла, тому її й прозвали «срібне джерело». Її вживають не лише місцеві жителі, а й люди з інших областей. Але не всі знають, що цю місцину з джерелом люди вподобали ще в кам'яному віці. На високому березі Висі зафіксовані стоянки мисливців доби пізнього мезоліту. Тут деякий час жили землероби неолітичного часу. Навідувалися трипільці, кочовики бронзового віку. У Костянтинівці та Ганівці розташовані три поселення землеробів сабатинівської культури. Не минали це джерело кімерійці, скіфи та сармати. Близько 200 років ця територія належала імперії Германаріха, яку у 375 році зруйнували войовничі гунські племена. Довгий час, коли Вись була кордоном між степом та лісом, джерельна вода тамувала спрагу караванів із Чорного шляху. Перепочиваючи від походів, поблизу річки козаки варили куліш. Останні 200 років до 1917 року це був маєток пана. Існує легенда, що вода зі срібного джерела має цілющі властивості. Якщо її постійно вживати, то можна позбутися хвороб, омолодити тіло та повернути красу. Якщо вірити легендам, раніше на цьому місці знаходився панський маєток. Його донька сильно захворіла і зміг її вилікувати один із наймитів. Для лікування він використовував цілющу воду срібного джерела та грязі місцевого озера. За однією із версій, до початку 19 століття тут знаходилась величезна садиба пана Коцюби. Навколо неї ріс фруктовий сад, захищений кам'яною огорожею. Заказник Панські гори, розташований у Новомиргородському районі між районним центром та селом Костянтинівка. За 1.5 кілометри на південь від залізничної станції Новомиргороду в долині річки Велика Вись. Ділянка включає схил високого правого корінного берега річки та частину заплави. Порівняно з флористичною різноманітністю фауна заказника досить бідна і в основному представлена птахами. Панські гори – дуже мальовнича і типова для регіону ділянка, яка зберігає чимало типових видів рослин і тварин. Вона є перспективною для обладнання екологічного маршруту. Та й взагалі, це місце не залишить байдужим жодного поціновувача краси природи та шукача незабутніх місць. Це не єдина перлина України, яка справді вражає своєю унікальністю. Наш вояж завершується. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом!
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Top Music.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: реклама на Топ-радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

інформацію, є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальних

0: відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хотів би порекомендувати найкращий мультик 2024-го та один із найкращих за весь час – «Дикий робот», який заснований на книзі Пітера Брауна, а знятий Крісом Сандерсом. Фільм розповідає історію робота на ім'я Розі, яка опиняється на безлюдному острові після корабельної аварії. Вона створена для виконання домашніх завдань, прокидається у дикому, незнайомому світі і мусить навчитися адаптуватися та виживати у новому середовищі. Досліджуючи острів, Роз зустрічає різних тварин, зокрема розумну лисицю і мудрого опосума. Спочатку її присутність лякає дику природу, але коли вона випадково руйнує гусяче гніздо, залишаючи одне яйце цілим, Роз бере на себе відповідальність за виховання осиротілого гусеня. Завдяки цьому зв'язку Роз вчиться любові, турботі та дружбі, водночас навчаючи гусеня важливим для виживання навичкам, таким як плавання та політ, готуючи його до міграції. У міру того, як їхній зв'язок зростає, Роз стикається з викликами від світу природи та своїх творців. Вони посилають ворожих роботів, щоб визволити її через несподівану емоційну еволюцію. Фільм досліджує теми материнства, ідентичності та перетину технологій і природи, що призводить до кульмінаційної сутички з її потенційними викрадачами. Анімація в «Дикому роботі» вражає своєю яскравістю та деталізацією. Стиль виконання комбінує традиційні техніки з сучасними технологіями, що створює унікальну атмосферу. Пейзажі острова насичені кольорами, а персонажі – живими емоціями. І я вас запевняю, це один із найчуттєвіших мультфільмів в сучасному кінематографі. Він пронизує ваші душі настільки, наскільки можливо. І інколи втримати сльози залишається нереальною задачею. В моєму особистому топі цей мультик зайняв одне із найвищих місць. І тому я наголошую на тому, щоб ви його переглянули. Тож у підсумку можна сказати, що «Дикий робот» – це не тільки розважальний, але й повчальний фільм, який піднімає важливі теми про технології та природу, про материнство і знаходження свого місця в світі. Він спонукає задуматися про наші стосунки з навколишнім світом і важливість екологічної свідомості. Цей мультфільм підійде як дітям, так і дорослим, залишаючи позитивні враження та емоції після перегляду. Це була «Кіноосвіта», і сьогодні ми говорили про «Дикого робота». «Кіноосвіта».
0: «Топ Мьюзик» на 104 і 4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

багато причин, а я, світі дуже багато причин, а я.

0: Топ Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді. Аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе»
0: Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Готовий до незабутніх вражень. Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Панські гори – ландшафтний заповідник місцевого значення. Площа заповідника сягає більше, ніж 8 гектар. Його територія вражає різноманіттям рослинності. На стрімких схилах ростуть цмин пісковий, типчак, пирій, келерія, тимофіївка та різні види злакових рослин. Схили пагорбів весною та влітку вражають різнобарністю квітів. На Панських горах знаходиться джерело – срібна криниця. Вода з цього джерела має у складі іони срібла, тому її й прозвали «срібне джерело».

0: Близько 200 років ця територія належала імперії Германаріха, яку у 375 році зруйнували войовничі гунські племена. Довгий час, коли Вись була кордоном між степом та лісом, джерельна вода тамувала спрагу караванів із Чорного шляху. Перепочиваючи від походів, поблизу річки козаки варили куліш. Останні 200 років до 1917 року це був маєток пана. Існує легенда, що вода зі срібного джерела має цілющі властивості. Якщо її постійно вживати, то можна позбутися хвороб, омолодити тіло та повернути красу. Якщо вірити легендам, раніше на цьому місці знаходився панський маєток. Його донька сильно захворіла і зміг її вилікувати один із наймитів. Для лікування він використовував цілющу воду срібного джерела та грязі місцевого озера. За однією із версій, до початку 19 століття тут знаходилась величезна садиба пана Коцюби. Навколо неї ріс фруктовий сад, захищений кам'яною огорожею. Заказник «Панські гори». Розташований у Новомиргородському районі між районним центром та селом Костянтинівка. За 1,5 кілометри на південь від залізничної станції Новомиргороду в долині річки Велика Вись. Ділянка включає схил високого правого корінного берега річки та частину заплави. Порівняно з флористичною різноманітністю фауна заказника досить бідна і в основному представлена птахами. Панські гори – дуже мальовнича і типова для регіону ділянка, яка зберігає чимало типових видів рослин і тварин. Вона є перспективною для обладнання екологічного маршруту. Та й взагалі, це місце не залишить байдужим жодного поціновувача краси природи та шукача незабутніх місць. Це не єдина перлина України, яка справді вражає своєю унікальністю. Наш вояж завершується. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом!
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Music. Hey, Fonzie.

0: діла.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

ситуацією є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади для оперативного інформування мешканців комунальних

0: проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: that. She crazy.
1: Освіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хотів би порекомендувати найкращий мультик 2024-го та один із найкращих за весь час – «Дикий робот», який заснований на книзі Пітера Брауна, а знятий Крісом Сандерсом. Фільм розповідає історію робота на ім'я Розі, яка опиняється на безлюдному острові після корабельної аварії. Вона створена для виконання домашніх завдань, прокидається у дикому, незнайомому світі і мусить навчитися адаптуватися та виживати у новому середовищі. Досліджуючи острів, Роз зустрічає різних тварин, зокрема розумну лисицю і мудрого опосума. Спочатку її присутність лякає дику природу, але коли вона випадково руйнує гусяче гніздо, залишаючи одне яйце цілим, Роз бере на себе відповідальність за виховання осиротілого гусеня. Завдяки цьому зв'язку Роз вчиться любові, турботі та дружбі, водночас навчаючи гусеня важливим для виживання навичкам, таким як плавання та політ, готуючи його до міграції. У міру того, як їхній зв'язок зростає, Роз стикається з викликами від світу природи та своїх творців. Вони посилають ворожих роботів, щоб визволити її через несподівану емоційну еволюцію. Фільм досліджує теми материнства, ідентичності та перетину технологій і природи, що призводить до кульмінаційної сутички з її потенційними викрадачами. Анімація в «Дикому роботі» вражає своєю яскравістю та деталізацією. Стиль виконання комбінує традиційні техніки з сучасними технологіями, що створює унікальну атмосферу. Пейзажі острова насичені кольорами, а персонажі – живими емоціями. І я вас запевняю, це один із найчуттєвіших мультфільмів в сучасному кінематографі. Він пронизує ваші душі настільки, наскільки можливо. І інколи втримати сльози залишається нереальною задачею. В моєму особистому топі цей мультик зайняв одне із найвищих місць. І тому я наголошую на тому, щоб ви його переглянули. Тож у підсумку можна сказати, що «Дикий робот» – це не тільки розважальний, але й повчальний фільм, який піднімає важливі теми про технології та природу, про материнство і знаходження свого місця в світі. Він спонукає задуматися про наші стосунки з навколишнім світом і важливість екологічної свідомості. Цей мультфільм підійде як дітям, так і дорослим, залишаючи позитивні враження та емоції.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 F.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Готовий до незабутніх вражень? Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Панські гори – ландшафтний заповідник місцевого значення. Площа заповідника сягає більше, ніж 8 гектар. Його територія вражає різноманіттям рослинності. На стрімких схилах ростуть цмин пісковий, типчак, пирій, келерія, тимофіївка та різні види злакових рослин. Схили пагорбів весною та влітку вражають різнобарністю квітів. На Панських горах знаходиться джерело – срібна криниця. Вода з цього джерела має у складі іони срібла, тому її й прозвали «срібне джерело». Її вживають не лише місцеві жителі, а й люди з інших областей. Але не всі знають, що цю місцину з джерелом люди вподобали ще в кам'яному віці. На високому березі Висі зафіксовані стоянки мисливців доби пізнього мезоліту. Тут деякий час жили землероби неолітичного часу. Навідувалися трипільці, кочовики бронзового віку. У Костянтинівці та Ганівці розташовані три поселення землеробів сабатинівської культури. Не минали це джерело кімерійці, скіфи та сармати. Близько 200 років ця територія належала імперії Германаріха, яку у 375 році зруйнували войовничі гунські племена. Довгий час, коли Вись була кордоном між степом та лісом, джерельна вода тамувала спрагу караванів із Чорного шляху. Перепочиваючи від походів, поблизу річки козаки варили куліш. Останні 200 років до 1917 року це був маєток пана. Існує легенда, що вода зі срібного джерела має цілющі властивості. Якщо її постійно вживати, то можна позбутися хвороб, омолодити тіло та повернути красу. Якщо вірити легендам, раніше на цьому місці знаходився панський маєток. Його донька сильно захворіла і зміг її вилікувати один із наймитів. Для лікування він використовував цілющу воду срібного джерела та грязі місцевого озера. За однією із версій, до початку 19 століття тут знаходилась величезна садиба пана Коцюби. Навколо неї ріс фруктовий сад, захищений кам'яною огорожею. Заказник Панські гори, розташований у Новомиргородському районі між районним центром та селом Костянтинівка. За 1.5 кілометри на південь від залізничної станції Новомиргороду в долині річки Велика Вись. Ділянка включає схил високого правого корінного берега річки та частину заплави. Порівняно з флористичною різноманітністю фауна заказника досить бідна і в основному представлена птахами. Панські гори – дуже мальовнича і типова для регіону ділянка, яка зберігає чимало типових видів рослин і тварин. Вона є перспективною для обладнання екологічного маршруту. Та й взагалі, це

0: на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та самопроможливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансовою підтримкою чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес, ім яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримкою в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воркшопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими в ВПО в межах Дніпропетровської області, готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок, згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

0: 5-9 brown eyes.
1: Реклама.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.